moja, anđele moj. Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom, zoveš.

opet iz početka. Kažeš s njim je bila greška, s njim je bila greška tvoja, a s tobom je moja.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Šesto mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi. Pičimo dalje v feštarnem ritmu. Kakšen je pravzaprav to ritem? Čaki sa mal. To je tak, da razgibamo boke, dvignemo kozarce in za trenutek pozabimo, da je jutri spet treba v službo. Hvala Bruno, ker nam s tabo uspe vsaj za nekaj trenutkov odmisliti, da je treba plačati položence. Tukaj je Fešta in Bruno Rački.

bela, super fina, visoka plava, banana. A ja sam pao pod utjecaj vina i sve mi je bilo šanana. Ona je rekla, još sam mlada i nisam finski nikada sada. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

vesti se spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto s

0: isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva ba...